0: rettes mot. Og det på gressplenen foran Det hvite hus i Washington D.C. I morgen det nemlig duket for en milepæl i historien til kampsporten Mixed Martial Arts, når USAs president Donald Trump på 80-årsdagen sin arrangerer turnering på den berømte plenen. Det ikke engang alle Trump-tilhengere som begeistret for det, forteller korrespondent Peter Svår.
1: Det jo en videreføring av Drain the Swamp, som Trump pleide å si i sin første periode, og vise fingeren til Washington-eliten. Det vel det han driver med her, og så spørs det jo hvor populært dette egentlig i bredere lag av de som har stemt på ham rundt i landet. Det jo ikke alle de som heller så interessert i kampsport nødvendigvis.
0: I forbindelse med strandrydding på øya Mosken i Værøy kommune i går, ble det gjort funn av en død person i strandlinjen. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og en mulig årsak, skriver Tommy Beck i politiloggen. Politiet opplyser til NRK at funnet ble gjort litt over klokken 14 i går. Det var personer i en organisasjon som drev med strandrydding i området som ringte politiet og meldte om funn av en død person. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
2: Dette Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.

Move me. Bravo!

Wild Thing er en av rockens mest kjente sanger, tolket av utallige artister, men mest kjent i denne versjonen med The Troggs, som gikk til andreplass i Storbritannia og helt til topps i USA. Men det var ikke The Troggs som hadde originalversjonen. Chip Taylor komponerte låten spesielt for det amerikanske bandet Jordan Christopher and the Wild Ones, men de klarte ikke å få suksess med låten. Det var det The Troggs som fikk. Og med den platen ønsker Bård Ose velkommen til episode 86 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Vi er kommet til midten av mai 1966, og et band med et forkortet navn kommer inn på listene i Storbritannia med en låt som allerede har vært utgitt med et amerikansk band. Litt forvirrende, la meg forklare. Bandet som kalte seg The Mercy Beats hadde delt seg, og bare to av medlemmene ville fortsette.

og siden besetningen var halvert, så ble også navnet forkortet til The Mercies. Så var det å finne en god låt å spille inn, og den fant de på baksiden av en single med det amerikanske bandet The McCoys. Sorrow het den, og det var egentlig en ballade, men The Mercies økte tempoet og skapte dermed en liten klassiker. Dessverre så ble Sorrow den eneste hitten for The Mercies.

Sorrow med The Mercies nådde fjerdeplass i Storbritannia. Det var ikke alle utgivelsene til The Supremes som nådde førsteplass, selv om det kunne se sånn ut når man studerte hitlistene fra 60-tallet. Love is like an itching in my heart er en av disse låtene som kommet i skyggen av vokalgruppens mer kjente innspill.

The Supremes nådde femteplass på de amerikanske hitlistene med Love is like an itching in my heart. Strangers in the Night var den største slageren i karrieren til Frank Sinatra, i hvert fall hvis vi skal dømme etter listeplasseringer. Det er flere ting som er morsomt å tenke på når det gjelder Strangers in the Night. For det første så ble melodien komponert av den tyske orkesterlederen Bert Kampfert, og det gjorde han for en film som nesten ingen husker, A Man Could Get Killed. Og så gikk den opprinnelige komposisjonen i et helt annet tempo enn det som ble laget for Frank Sinatra. Og så var det selve innspillingen, der Sinatra ikke var fornøyd med den avsluttende sekvensen. Produsenten foreslo derfor at Sinatra skulle improvisere, slik han ofte gjorde på scenen, og da var det at Old Blue Eyes sang den udødelige strofen

Strangers in the Night førte Frank Sinatra til toppen av hitlistene i både USA og Storbritannia, og platen nådde også femteplass her i Norge. Hey Girl var den første egenkomponerte hitsingelen til The Small Faces etter at bandet hadde fått sitt gjennombrudd med Shalalalali. Sangen var det endelige beviset på at de to medlemmene, Ronnie Lane og Steve Marriott, var i stand til å skrive hitmateriale. Hey Girl var bare begynnelsen.

Hey Girl med The Small Faces nådde 10. plass i Storbritannia. I Am A Rock var den tredje hitsingelen til Simon & Garfunkel, men det var en gammel låt. Paul Simon hadde spilt sangen inn første gang helt alene på et rom i London i 1965, og den ble inkludert på LP-en The Paul Simon Songbook, som opprinnelig bare ble utgitt i England, og som dermed var helt ukjent for det amerikanske publikummet. Den nye versjonen av I Am A Rock sørget for at Simon & Garfunkel befestet stillingen som rockens nye yndlingspar.

I Am A Rock med Simon & Garfunkel nådde tredjeplass i USA. Did you ever have to make up your mind, var spørsmålet som ble stilt av The Lovin' Spoonful. Eller rettere sagt, dette spørsmålet ble stilt av låtskriveren John Sebastian, som skrev låten etter å selv ha erfart å havne i den situasjonen at han var begeistret for to søstre. Han klarte ikke helt å bestemme seg for hvem han skulle invitere ut. Derav spørsmålet, har du noensinne måttet bestemme deg? Og i sangen så får vi høre at John Sebastian kysser den ene, mens han blir distrahert av den andre.

en munter sang med en litt seriøs tekst. Did you ever have to make up your mind med The Lovin' Spoonful, en plate som gikk til andre plass i både USA og her hjemme i Norge. Og da skal vi til en av de store klassikerne innen soulmusikk. It's a man's, man's, man's world med James Brown. En hyllest til kvinnen, absolutt. Eller er det egentlig det? Kan det hende at dette er en mannssjåvinistisk sang? Ciao.

It's a man's, man's, man's world med James Brown. En plate som gikk til 8. plass på Billboard-listen, men helt opp til 4. plass på Cashbox I USA. Storebroren til Dusty Springfield komponerte mange store slagere for henne, og han komponerte også for andre artister. Skuespilleren Ken Dodd fikk denne av Tom Springfield, Promises.

Promises med Ken Dodd nådde sjetteplass i Storbritannia. Gary Lewis and the Playboys var en av de mest populære gruppene i USA, da de var nødt til å ta en 2 år lang pause fra våren 1966. Lederen, Gary Lewis selv, ble nemlig innkalt til militærtjeneste like etter at Green Grass gikk inn på hitlistene. Og da han dimitterte 2 år senere, så hadde bransjen forandret seg så mye at Gary Lewis and the Playboys ikke klarte å oppnå samme popularitet igjen. For øvrig ble Green Grass komponert av Roger Cook og Roger Greenaway, alias David and Jonathan.

The Four Seasons nådde 9. plass på Cashbox-listen i USA med Opus 17, Don't You Worry About Me. Dette er episode 86 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet, og vi er nå kommet til juni 1966, og vi skal kikke litt på VG-lista, datert 8. juni 1966. Før vi kommer til den listen, så må jeg bare nevne en ting, og det var at den våren i 66, så ble det gitt ut en samleplate med The Everly Brothers over hele verden. Og et av kuttene var Crying in the Rain, som også ble gitt ut på en single i Europa, og det førte til at denne 4 år gamle sangen gikk inn på VG-lista og nådde til slutt 8. plass. Men den platen har vi tidligere spilt i denne serien, derfor går vi videre til en annen plate som også kom inn på VG-lista 8. juni 1966, nemlig Wedding med Hep Stars. Som tidligere nevnt i denne serien, så var det suksessen med Sunny Girl som sørget for at Benny Andersson bestemte seg for å satse 100% på en karriere som musiker og låtskriver. Og sammen med vokalist Svenne Hedlund så leverte han nok en fulltreffer med oppfølgeren, som vel var det nærmeste man kommer en rockete brudemarsj. Tenkte jeg å ha denne spilt på orgelet i kirken, mens bruden føres til alters.

Wedding med Hepstars nådde 8. plass på VG-lista. Don't Bring Me Down var den siste singelen med The Animals før bandet ble oppløst, og vokalist Eric Burdon satte sammen en helt ny utgave av gruppen, da under navnet Eric Burdon and The Animals. Sangen Don't Bring Me Down var komponert av ekteparet Jerry Goffin og Carole King.

Don't Bring Me Down med The Animals nådde sjetteplass i Storbritannia. Robert Parker var en av de mest brukte saksofonistene i New Orleans på 50- og 60-tallet. Du har helt sikkert hørt ham på plata med blant andre Fats Domino. Robert Parker fikk en eneste stor hit som plateartist under eget navn, den egenkomponerte og ganske morsomme Barefooten. Den lytteren ble oppfordret til å danse barfot. Og ideen til dette fikk han under en spillejobb i en klubb i Alabama, der han la merke til at ungdommene i lokalet de tok av seg på beina og la skoene i en haug før de gikk ut på dansegulvet.

Barefooten med Robert Parker, en plate som nådde 7. plass i USA. Og da er det klart for en av de virkelig store klassikerne i norsk rock. Just a Little Teardrop med The Pussycats. Etter å først ha satset på låter hentet fra utenlandske artister, så våget bandet å satse på eget materiale, komponert av gitarrist Trond Graff. Og noen av disse låtene viste seg å være fullt på høyde med det som kom fra utlandet, blant annet Just a Little Teardrop. For øvrig ble denne spilt inn i London.

Just a Little Teardrop med The Pussycats nådde fjerdeplass på VG-lista. Og da passer det bra å gå fra det mest populære norske rockebandet til det mest populære britiske, nemlig The Beatles, som gikk til nummer én nok en gang med Paperback Writer. Teksten til denne sangen var basert på et brev som Paul McCartney hadde fått fra en tilhenger. Og i dette brevet så skrev tilhengeren at hans store ambisjon i livet var å bli forfatter. Og så tenkte Paul McCartney tilbake til ungdomstiden i Liverpool, der det var en poet som het Royston Ellis, som flere ganger hadde sagt at han ville bli en paperback writer, en forfatter av sånn kiosklitteratur, pocketbøker. Og mye av teksten ble faktisk basert på brevet som Paul McCartney fikk fra denne tilhengeren, som altså ga ham ideen, og som resulterte i nok en listetopper for The Beatles.

Paperback Writer med The Beatles, enda en listetopper for gruppen i både USA, Storbritannia og Norge. The Yardbirds lot seg inspirere av Rock Around the Clock, da de laget Over, Under, Sideways, Down. Og det kan legges til at titelen ikke er så uskyldig som man kanskje skulle tro. Den refererer til forskjellige stillinger man kan ha i en elskovsakt.

0: Over, Under, Sideways, Down med The Yardbirds nådde 10. plass i Storbritannia.
1: NRK PN+.
0: Da er vi kommet til den siste platen i denne episoden av Top 10 komplett fra 60-tallet, og det er en av de mest populære danseplatene i USA fra 1966, Cool Jerk med The Capitals. Denne platen ble gitt ut i Storbritannia under et annet gruppenavn, The Three Caps, og grunnen til det var at det allerede eksisterte et band i Irland som het The Capitals. Så for ikke å bli forvekslet med de, måtte den amerikanske gruppen skifte navn i Storbritannia. Det irske bandet The Capitals forsvant fra historien, men det amerikanske husker vi for denne ene hitten som gikk til 7. plass i USA. Og med Cool Jerk med The Capitals så runder vi av episode 86 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Mitt navn er Bård Ose. Vi høres igjen i neste episode.